0: şişeye ateşi gülav. Ey doktori beş nazrav, veyran ezim malem hırap. Cavan gülhildiğine bir meste, ev çend ya misri bir deste, lukuştu namim de bir kaste, veyran ezim malem hırap. Dübe kaste min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sütüm girim rüji, veyran ezim malem hırap. Gelek sütüm girim kebap, giriye bimin sed renk hırap. Ya leyteni kunru turab, veyran ezim malam harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girin zülfe tuhur, veyran ezim malam harap. Behiş girin zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malam harap. Bir keyif girim zülfet reş, biski siyah zülfet kamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malam harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Giriye bimin sed renk azap, veyran ezim malam harap. Sübhanji şahı bitini, hale giri hala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım hırap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivit kim hakikiye, veyran ezim malım hırap.
1: Beli.
2: Beli. Son
3: sözlerinizi buyurun. Beli. Son sözlerinizi buyurun.
4: Alo, kiyş nama mına? Ti çava iş nami? İşlat başı?
5: Aşka çeytirim, taçet bey.
4: Valla mı biz bu namle tezikle kitleşin? Galo singa ta çava bu. Tehne ki şu yer rabu esbek ne bu nami?
5: La havle ve la. ربوات محي
4: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهناتا دوشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
5: تيستر دوتي حنكي خدتكي بهنامي جياتا چيترا
4: جنامي كابوكي تجوانا باشن
5: خدتكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
4: دا خدت على ازرائين بسردة دبشين الربي
5: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
4: كروت فابي كاتا تليفوني تا كالطيارو هاش نامي ان بياتي والله وسط دي مسر كوري كا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كا بو عست دينم ديش منا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
6: و بلا طیار چای جور چی که تشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
7: Twirl those wheels!
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
7: And one, and two, and three, and four, and seven.
8: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
9: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
8: It feels good to be road you. It feels good to Geico.